Nå en artist som har greie stats, for å si det sånn. På de 11 årene han har gitt ut musikk, så har han toppet radiospillingslista I Storbritannia I 8 av de. Da du inne på noe. Du klarer å lage hits da. Ed Sheeran, som synger...

0: Da klokka 17:30, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: En mann pågrepet etter at tre personer knivstukket I det politiet etterforsker som terror ved en togstasjon I Zürich I Schweiz I dag. De tre sendt med uklart skadeomfang til sykehus, skriver Reuters. Forsvarsbygg har brukt over 200 millioner kroner mer enn de egentlig skulle. Forsvarsminister Tore O. Sandvik har orientert Stortingets kontrollkomité om de nye overskridelsene, skriver VG. Kontrollkomiteen reagerer sterkt på det de beskriver som manglende kontroll på pengebruken. Forsvarsbygg starter nå en ekstern gjennomgang. Ukraina har inngått en avtale med Sverige om 36 svenske jagerfly. Sverige donerer 16 fly til Ukraina, resten selges til det krigsherjede landet. Det uttalte Sveriges statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I Sverige I dag.
2: Planen att snabbt sluta ett färdigt avtal som gör leveranser från och med 2030. Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
1: EU kommer aldrig till att vara en neutral mäklare I fredsförhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina, det säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas under utrikesmöte på Kypros, hvor fredsförhandlingarna mellan de två länderna är en del av agendan. Ukraina har blivit ett kandidatland för medlemskap I unionen under krigen. Flera nyheter får du om en halvtimme.